Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na opštini Palilula u ulici Poenkareova 22 u 6 časova počinje uništavanje zaostale bombe iz Drugog svetskog rata. Evakuisani su svi iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se aviobomba uništava. Za one koji se nalaze van zone evakuacije u široj zoni do 300 metara, savjetuje se da otvore prozore domova, spuste roletne i udalje se od staklenih površina u periodu od 8 do 12 časova. Bomba teška oko 250 kg ima 130 kg eksplozivnog materijala i elektronski upaljač, pa mora biti uništena na mestu gde je pronađena. U Bosni i Hercegovini danas će biti održani opšti izbori. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH biraju se predstavnici u zajedničkim i entitetskim institucijama, dok se u Federaciji glasa i za vlast u kantonima. Proces glasanja od ove godine uključuje značajne tehnološke novine poput biometrijske identifikacije i optičkih skenera. Birališta će biti otvorena od 7 do 19 časova. Pravo glasa imaće više od 3,4 miliona građana. I u Brazilu se danas održavaju opšti izbori, uključujući predsjedničke, na kojima se glavnim favoritima smatraju aktuelni predsjednik Lula da Silva i senator Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara, koga je Lula pobedio pre 4 godine. Na predsjedničkom listiću nalazi se 13 kandidata, ukoliko ni jedan kandidat ne osvoji više od 50% glasova, dvoje prvoplasiranih plasiraće se u drugi krug koji je zakazan za 25. oktobar. Protesti francuskih srednjoškolaca prerasli su u ozbiljne sukobe sa policijom. Više od 700 škola obuhvaćeno je protestima, dok je oko 5000 ljudi uhapšeno. Učenici traže više nastavnika i bolje uslove u školama, dok vlada upozorava na sve veće nasilje i pojačava policijsko prisustvo. Expo Karavan paviljon igre biće održan u Leskovcu na Gradskom trgu. Program počinje u podne. Posetioci će imati priliku da upoznaju bogato kulturnu, muzičku i sportsku tradiciju grada kroz program koji spaja folklor, muziku, ples, karnevalski duh i brojne sportske discipline. Fudbaleri Srbije igraće večeras protiv Holandije u 4. kolu Lige nacija. Meč u Eindhovenu počinje u 20 časova i 45 minuta uz prenos na

Želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Ekström. Dobro jutro. Na početku kratak pregled najvažnijih događaja. U Beogradu na Paliluli počinje proces uništavanja bombe iz Drugog svetskog rata. U Bosni i Hercegovini opšti izbori. Birališta se otvaraju za sat vremena. Na protestima u Francuskoj zbog nasilja uhapšeno oko 5000 uglavnom srednjoškolaca. Expo Karavan u podne u Leskovcu. Fudbaleri Srbije večeras gostuju u Holandiji u nastavku Lige nacija. Prenos je na Radio Beogradu. Nastavlja se period sunčanog i toplog vremena, samo su jutra hladna, najviša temperatura do 26 stepeni. Na opštini Palilula u ulici Poenkareova 22 trebalo bi da počne uništavanje zaostale bombe iz Drugog svetskog rata. Evakuisani su svi iz opasne zone u radijusu od 150 do 200 metara od mesta na kojem se aviobomba uništava. Za one koji se nalaze van zone evakuacije u široj zoni do 300 metara, savjetuje se da otvore prozore domova, spuste roletne i udalje se od staklenih površina u periodu od 8 do 12 časova. Bomba teška oko 250 kg ima 130 kg eksplozivnog materijala i elektronski upaljač, pa mora biti uništena na mestu gde je pronađena, objasnio je u izjavi za prvi program Radio Beograda pomoćnik direktora Centra za razminiranje Bratislav Rančić.
1: Taj tip bombi je bio namenjen za dejstvo po objektima, aerodromima, mostovima, živoj sili. Imao je puno eksploziva, a tanji oklop davao je manje fragmenata. Kao takav je upotrebljavan prvenstveno za jednostavnije ciljeve koji su manje zaštićeni. Nije poželjan njen transport, već da je uništen na licu mesta, a i okolnosti su na licu mesta takve da je moguće to uraditi bez većih problema.
0: Rezultate akcije uništenja bombe javnosti će tokom prepodneva predstaviti ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Slušate jutarnji dnevnik. U Bosni i Hercegovini za sat vremena počinje glasanje na opštim izborima. Bira se vlast na svim nivoima. Birališta će biti otvorena do 19 časova. Pravo glasa ima oko 3,4 miliona građana. U Banja Luci je naš kolega Aleksandar Milivojević.
2: Birači svoje glasačko pravo na biračkom mestu mogu ostvariti isključivo uz pokazivanje jednog od važećih dokumenata Bosne i Hercegovine, lične karte, vozačke dozvole ili pasoša. Iz Centralne izborne komisije BiH navode da je tajnost glasanja osigurana. Na ovogodišnjim opštim izborima građani će birati članove predsjedništva BiH, poslanike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i poslanike u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH, te predsjednika i podpredsjednike Republike Srpske, poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kao i poslanike u skupštinama kantona u Federaciji BiH. Ukupno se bira 518 nosilaca mandata, a u izbornoj trci je više od 7000 kandidata. Glasanje će biti organizovano u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništva Bosne i Hercegovine u 13 država. Izborni proces u Bosni i Hercegovini pratit će više od 30.000 posmatrača. Ovi opšti izbori donose i jednu značajnu novinu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donela je odluku za primjenjivanje izbornih tehnologija koje bi trebalo, prema njihovim rečima, da povećaju regularnost izbornog procesa. Tako će ovo biti prvi izbori u BiH koji će se sprovesti uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića.
0: Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je da su ispunjeni zakonski uslovi za održavanje izbora na glasačkom mestu u ambasadi BiH u Beogradu, kao i da će to mesto biti otvoreno od 7 do 19 časova. Za glasanje se prijavila 51 osoba. I sveta. I u Brazilu se danas održavaju opšti izbori, uključujući predsjedničke, na kojima se glavnim favoritima smatraju aktuelni predsjednik Lula da Silva i senator Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara, koga je Lula pobedio pre 4 godine. Na predsjedničkom listiću nalazi se 13 kandidata, a ukoliko nijedan kandidat ne osvoji više od 50% glasova, dvoje prvoplasiranih plasiraće se u drugi krug koji je zakazan za 25. oktobar. Protesti francuskih srednjoškolaca prerasli su u ozbiljne sukobe sa policijom. Više od 700 škola obuhvaćeno je protestima, dok je oko 5

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Oktobra 1582. godine počela je primjena Gregorijanskog ili Novog kalendara, najkorišćenijeg na svetu. Papa Grgur XIII. Obznanio je reformu papskom bulom u kojoj je naznačeno da će iz kalendara izostaviti 10 dana, tako da posle četvrtka 4. oktobra 1582. godine sledi petak 15. oktobar. Novi kalendar odmah su prihvatile Italija, Poljska, Portugal i Španija, a ubrzo i ostale katoličke zemlje. Pravoslavne zemlje su Gregorijanski kalendar prihvatile tek u 20. veku. Srpska pravoslavna crkva vreme računa po starom julijanskom kalendaru. Na današnji dan 1892. godine u Novom Sadu je rođena Anica Savić Rebac, književnica, istoričar filozofije, helenista, prevodilac. Studirala je klasičnu filologiju u Beču, a doktorirala na Univerzitetu u Beogradu. Bila je profesor u gimnaziji u Beogradu i Skoplju i vanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Pisala je studije o antičkom periodu, a na nemački i engleski je prevela Njegoševo delo Luča mikrokozma. Objavila je izbirku pesama Večeri na moru. Slušamo pesmu Snovi, koju je u emisiji Radio Beograda 1980. godine govorila Vjera Jokić.
7: I sive magle u dubinama vašim ja vidim severna mora siva. Žale široke sa mekim, bezbrojnim peskom i kao usamljeno vito jedro je oblak beo. More se širi kao očajna težnja k beskraju i kao da se u oblacima još talasa, ljuljajući sanjivi let morskih ptica, a i prizračno, severno, sunce se gubi i umire u maglama rođenih snova sivi.
6: Na današnji dan 1945. godine osnovan je fudbalski klub Partizan. Formiran je kao kolektiv pri Centralnom domu Jugoslovenske armije u Beogradu. 1953. godine Partizan se organizovao samostalno, a 7 godina kasnije prerastao je u Jugoslovensko sportsko društvo Partizan. Slušamo sećanje jednog od najboljih fudbalera Partizana, Stjepana Bobeka.
8: Neko je došao na ideju da se igraju reprezentacije Republika i pokrajina. Iz Beograda su pozvali sve te fudbalere na okup i tada su tamo formirali tim Jugoslovenske armije. I mi smo se svi odazvali kao vojnici. Oceli smo u gardi, tamo smo se ispavali u kasarni. Sa tom reprezentacijom koju su sastavili, došli smo u finale i igrali smo protiv reprezentacije Srbije, sa kojom smo izgubili sa 1-0. Kad se završilo to takmičenje, došli su ljudi iz političke uprave na ideju da formiraju jedan vojni tim po uzoru na Sovjetski savez. Tamo je bio isto vojni tim i oni su rešili da od tih vojnika koji su igrali za reprezentaciju Jugoslovenske armije, da formiraju jedan dobar tim koji će da se zove Partizan.
6: Četvrtog oktobra 1957. godine sa kosmodroma Bajkonur u bivšem Sovjetskom savezu u orbitu oko Zemlje lansiran je prvi veštački satelit Sputnik 1, čime je otpočela kosmička era čovečanstva. Satelit je imao prečnik 58 cm i bio je težak 83 kg. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Poenkareovoj ulici u Beogradu tokom prepodneva biće uništena aviobomba zaostala iz Drugog svetskog rata. Reč je o nemačkoj bombi teškoj oko 250 kg sa 130 kg eksplozivnog materijala i elektronskim upravljanjem.

0: Ma osim što je istorijski važno, to što smo i pronašli, na neki način je važno i da se sve završi bezbedno i da građani i njihova imovina budu obezbeđeni i da sve prođe bez nekih problema. Studio.
1: Hvala, bila je ovo Jelena Perendija Mihajlović koja će nastaviti da prati ceo proces uništenja zaostale bombe iz Drugog svetskog rata. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH održavaju se 10. opšti izbori. Iz Banja Luke se javlja Aleksandar Milivojević.
2: Otvorena su birališta na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, doduše u školi u kojoj se ja trenutno nalazim, a to je osnovna škola Georgi Stojko Vrakovski u Banja Luci. Došlo je do jednog manje kašnjenja u glasanju na samom početku. Razlog je nov sistem glasanja, zapravo identifikacija birača na biometrijski način i putem skenera glasačkih listića. Kako su nam objasnili, najveći problem je bio upravo skener jednog od prstiju, tako da sada sve protiče u najboljem redu i glasanje se odvija neometano. Građani Bosne i Hercegovine kao i Republike Srpske danas biraju 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, poslanike u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH i predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH, zatim predsjednika i 2 potpredsjednika Republike Srpske, zatim poslanike za Narodnu skupštinu Republike Srpske, kao i poslanike u skupštini 10 kantona Federacije BiH. Više od 75 stranaka učestvuje na ovim opštim izborima, dok je u Republici Srpskoj njih više od 25. Izborni prag je 3%, a u centralnom biračkom spisku ukupno se nalazi više od 3 miliona i 400.000 građana, dok je glasanje za građane Bosne i Hercegovine van teritorije ove zemlje organizovano u 13 država, a pravo glasa je steklo 48.000 birača i ti glasovi će, kako su nam rekli, pristići u narednih nekoliko dana.
1: I u Brazilu se održavaju opšti izbori, uključujući predsjedničke, na kojima se glavnim favoritima smatraju aktuelni predsjednik Lula da Silva i senator Flavio Bolsonaro, sin bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara, koga je Lula pobedio pre 4 godine. Na predsjedničkom listiću nalazi se 13 kandidata, a ukoliko ni jedan kandidat ne osvoji više od 50% glasova, dvoje prvoplasiranih plasiraće se u drugi krug koji je zakazan za 25. oktobar. Rusija pojačava vazdušne napade na ukrajinske gradove i infrastrukturu. Na tvrdnju ruskog predsjednika Vladimira Putina da Ukrajina gubi državnost, Volodimir Zelenski odgovara da cilj Moskve nije Donbas, već okupacija cele Ukrajine. U Kijev je doputovao nemački kancelar Friedrich Merz kako bi razmotrio finansijsku i vojnu pomoć Ukrajini. Merz je ocenio da Rusija razume samo jezik snage. Fudbaleri Srbije igraće večeras protiv Holandije u četvrtom kolu Lige nacija. Meč u Eindhovenu počinje u 20:45 uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Na teniskom turniru u Pekingu Novak Đoković će se za polufinale boriti sa Nemcem Aleksandrom Zverevim. Duel je zakazan za 13 časova. Vreme, posle hladnog jutra, sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. U Sjenici je i dalje -4 stepena, u Nišu je 3 u plusu, u Novom Sadu 5, a u Beogradu 10 stepeni. Čuli ste vesti.

0: u ovom trenutku.
1: 8:46, Radio Beograd 1. Pratimo uništavanje aviobombe zaostale iz Drugog svetskog rata koja je nedavno pronađena na Paliluli. Naša novinarka Jelena Perendija Mihajlović prenosi nam detalje. Jelena.
2: Dobar dan, ja sam i dalje u operativnom centru sektora za vanredne situacije i pre nekih desetak minuta je dat znak, dakle, da se krene sa tom trećom fazom koja u stvari podrazumeva uništavanje bombe. Pre toga je bila pripremna faza koja je podrazumevala evakuaciju stanovnika iz okolnih zgrada, kao i operativna, dakle, koja učestvuje nekih, odnosno u celoj akciji učestvuje oko 350 pripadnika sektora za vanredne situacije. Kao što smo već više puta rekli, bomba je, dakle, iz Drugog svetskog rata i pretpostavlja se da je iz onog perioda bombardovanja Beograda 6. aprila 1941. godine, tako da verovatno je stara 85 godina. Trenutno je u rupi koja je dubine 4 metra i koliko sam shvatila, plan je da se aktivira električni upaljač kako bi se, dakle, ta bomba uništila. Zbog tog električnog upaljača i zbog same njene težine od 250 kilometara i kilograma, pardon, i same konstrukcije bombe, dakle, nije bilo moguće premestiti je na neko bezbedno mesto kao što se ranije dešavalo, znači kada smo nalazili te bombe, ne mi, nego pripadnici sektora, onda su, obično su ih nosili na neko drugo mesto gde bi ih uništavali, ali ova bomba je specifična i zbog toga se mora uništiti na to mesto gde je i pronađena, a reč je o ulici Poenkajeova 22, dakle, to je neki Dorćol, odnosno opština Paliluli u pitanju. Od 6 jutru se krenula evakuacija stanovništva, dakle, evakuisane su zgrade, parni brojevi 29. novembra, odnosno Despota Stefana od broja 86 do broja 24, zatim Poenkajeova Kareova broj 3, Viline vode broj 6 i ulica Jovana Avakumovića, 4 zgrade su tu evakuisane. I s tim stanarima, ali i stanarima okolnih zgrada je savjetovano da otvore prozore, da spuste roletne, da prosto oni koji su ljudi koji nisu evakuisani, dakle, koji nisu u tom opsegu od 150 metara, njima je također savjetovano da normalno ne izlaze na svoje terase. Sklonjeni su prethodno u svi automobili koji su tu bili parkirani, tako da se negde napravila situacija da se to uradi na jedan jako ovaj bezbedan način. Građani su evakuisani u kulturni centar Vlade Divljani, u dve osnovne škole koje se nalaze u okolini i o njima tamo brinu pripadnici civilnog sektora, civilne zaštite, zatim Crvenog krsta i ljudi koji normalno su zaposleni u tim ustanovama. I 14 linija gradskog prevoza, eto to što je važno da kažemo za građane, da je 14 linija gradskog prevoza je izmenjeno. To su, dakle, su oni autobusi koji se obraćaju 29. novembra, odnosno ulicom Despota Stefana, i sada umjesto tim pravcima idu u stvari Cvićevom i Zdravka Čalara, pa se opet vraćaju svojom trasom dalje ka Novom Beogradu, uglavnom idu i Novi Beograd i Banovo Brdo. Reč je o linijama 95, 35, 58 i tako dalje. I uglavnom u centru kažu da sve protiče kako treba i da se nadaju da će ova akcija proći bez nekih većih problema, ali mislim nismo specifični po tome da su te bombe SC-250 kako se zovu, ranije su ih pronalazili u Minsku, zatim u Ternopolju, u Skoplju, zatim na Malti, u Poljsku ili u Litvani, dakle u svim onim lokacijama gde su bile borbe tokom Drugog svjetskog rata, bile su u celoj Evropi i uglavnom, iako je, dakle, istorijski jedan događaj, imate bombu staro 85 godina koju treba da aktivirate, također jako, jako važno, normalno, da sve protekne bez nekih posledica i po ljude i po njihovu imovinu.
1: Jelena, hvala. Čuli ste našu novinarku Jelenu Perendiju Mihajlović, javila nam se iz operativnog centra sektora za vanredne situacije, pratimo uništavanje bombe na Paliluli, zaostala bomba iz Drugog svjetskog rata. Nastavljamo dalje.

0: koliko možemo dati u trenutku.
1: Hvala vam na razgovoru. Za Radio Beograd 1 govorio je Nenad Luković, predsjednik atletskog kluba Maraton i organizator Kragujevačkog polumaratona.
2: Mi smo stigli do kraja našeg današnjeg druženja u jutarnjem programu Radio Beograda 1. U glavnom gradu trenutno 12 stepeni, u Novom Sadu po poslednjim merenjima 8, u Niš beleži 6 stepeni, danas 26 stepeni maksimalna dnevna temperatura. I studija Radio Beograda 1, pozdravljaju vas Aleksandar Hajdin, Teodora Obračević, Petar Vukosavljević i Nada Babić. Ostanite uz naš program.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Bosna i Hercegovina danas glasa na opštim izborima. Bira se vlast na gotovo svim nivoima. Iz Banja Luke se javlja Aleksandar Milivojević.
1: Pravo glasa na opštim izborima u Bosni i Hercegovini ima više od 3 miliona i 400.000 birača, a iz Centralne izborne komisije BiH saopštili su da će prve procene izlaznosti dati u podne. Na ovim izborima prvi put se primenjuje specifična izborna tehnologija, biometrijska identifikacija birača i skenera glasačkih listića. Upravo ta tehnologija bila je razlog zašto pojedina biračka mesta nisu otvorena na vreme jutros u 7 časova. Iz gradske izborne komisije u Banja Luci nemaju potvrdu o otvaranju 9 biračkih mesta, a prema posljednjim informacijama 34 od 184 biračka mesta u Bijeljini nije pokrenulo glasanje zbog problema sa skenerom. Što se tiče prava glasa, građani Republike Srpske na opštim izborima glasaju za srpskog člana predsjedništva BiH, za predsjednika i podpredsjednike Republike Srpske, poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kao i za poslanike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Svoje biračko pravo moći će da iskoriste do 19 časova.
0: U Poenkareovoj ulici u Beogradu u toku je uništavanje aviobombe za ostale iz Drugog svetskog rata. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić rekao je, nakon što je odobrio početak akcije uništavanja, da je specifičnost u ovom slučaju to što se bomba uništava na licu mesta. Jelenu Perendiju Mihajlović, koja prati akciju, pitamo šta se trenutno dešava.
2: Pa, zaostala bomba iz Drugog svetskog rata upravo je uništena. Evo, mi smo sad na ekranima u operativnom centru sektora za vanredne situacije videli samo gomilu peska i zemlje koja je otišla u vazduh. Kako su nam ranije objasnili, napravljena je rupa koja je duboka 4 metra i široka, odnosno dugačka je metar, i pripadnici sektora su tu u stvari ubacili eksploziv uz pomoć koji je detoniran i koji je, dakle, uništio samu bombu. Reč je o bombi koja je, koliko sam već nekoliko puta rekla, koja je već 85 godina u stvari u zemlji u Beogradu, jer je, dakle, deo onih nemačkog bombardovanja i prosto nije mogla

Sa vama su u prethodnih sat vremena na talasima zdravlja bili tonsko-tehnički realizator Ratko Ristić, muzički urednik Katarina Tošić i moja malenkost Marijana Rajić. Slušamo se u dobrom zdravlju za 7 dana. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa. Dramski program za decu. Lora Đolić, Mila, repriza.

0: U seriji Dramski program za decu slušali ste reprizu dela Lore Đolić, Mila. Uloge su tumačili devojčica Mina Ivanović, Jadranka Selec, Miodrag Milovanov, Petar Mihajlović, Jelena Trkulja i Snežana Kovačev. Lektor Nataša Šuljagić. Muzički urednik Dragan Mitrić. Ton majstor Milan Filipović. Asistent ton majstora Zoran Uzelac. Urednica serije Melina Potakoljević. Producentkinja dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Produkcija Dramski program Radio Beograda, januar 2022. godine.
1: Radio Beograd 1.

Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Bosni i Hercegovini se održavaju izbori za članove predsjedništva i parlamentarne skupštine BH, Narodnu skupštinu i predsjednika Republike Srpske, Parlament Federacije BH i Skupštine kantona. Do 11 sati glasalo je nepunih 12% birača, odnosno oko 413.000 građana, a izborni proces protiče uglavnom mirno uz pojedinačne incidente i prekide glasanja, saopštili su Centralna izborna komisija BH i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike

0: Iz prelepog Podrinja selimo se u Vojvodinu, pravo na desnu obalu Dunava u Sremske Karlovce. Karlovci nisu samo turistička razglednica, već mesto u kojem pulsira svakodnevni život. O tome kako se danas živi u srpskoj Toskani, kako se čuva ova neprocenjiva kulturna baština, ali i šta donose novi projekti za budućnost građana, razgovaramo sa predsjednikom opštine Sremski Karlovci, Draženom Đurđićem.
1: Pa nema sumnje da Sremski Karlovci imaju iste one probleme koje ima većina naših opština, a to je pre svega usmereno na infrastrukturu. I Karlovci tu imaju jedan dodatni izazov. Karlovci su kroz svoju dugu istoriju igrali veoma važnu ulogu za srpski narod i srpsku državu i igrali su glavnu ulogu kada je u pitanju očuvanje srpske državnosti između gašenja srednjevekovne srpske države i uspostavljanje nove srpske države. I to je njihov epicentar dešavanja u Sremske Karlovce i rasta i razvoja Sremske Karlovce. Ali zašto sam ovo napomenuo, ovaj istorijski aspekt? Zato što je važno razumeti da su Sremski Karlovci posle 45. imali jedan težak istorijski period. Razume se iz ideoloških razloga, kada je ideologija te druge Jugoslavije socijalističke zapravo se trudila da sve ono što u Karlovcima značajno zapravo svede na jedan minimum i na taj način su sve ono što je važno za Sremske Karlovce zapravo izvukli iz njega, a u pitanju je pre svega obrazovanje. Mi imamo najstariju gimnaziju. Napomenuću vaše slušalce da je u Sremskim Karlovcima zapravo trebao da bude smešten Novosadski univerzitet, ali da je odlukom tadašnjih vlasti on premešten u Novi Sad upravo zato što je

0: pravce izgradnje, dakle nije moguće graditi individualne objekte kako vi hoćete, nego tačno po onim obrascima kako je to lokalna samouprava zadala, upravo da bi dobili jedno lepo, kulturno, vaspitano, dostojanstveno naselje za život.
1: Ostanite u Stala se Radio Beograda. U nastavku pitamo predsjednika opštine Sremski Karlovci koliko je teško razvijati mesto koje istovremeno mora da čuva svoje istorijsko jezgro.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Tema sportskog spomenara u 16 je ženski rukomet u Bajinoj Bašti od 1969. do 2010. godine, što je i naslov nedavno objavljene knjige hroničara bajno-baštanskog života Vladislava Biljića. Ovo je priča o rukometašicama koje su igrale povređene i umorne. Posle teških poljskih radova iz okolnih sela, peške dolazile na mečeve ili radile u lokalnim preduzećima da bi koliko toliko finansijski pomogle klubu. Sijaset je takvih primjera koje ćete čuti od današnjih gostiju emisije, autora knjige Vladislava Biljića i legendarnog trenera i začetnika rukometa u Bajinoj Bašti, krepkog, 91-godišnjeg Spasa Ilića. Autor emisije Miroslav Nešić. Sećanjem na jednu od najpopularnijih rubrika u šarenim novinama, pojedinačnog i opšteg naziva Draga saveta, počinjemo današnji zabavnik u 17.05 i savjetujemo vas da i ovog nedeljnog popodneva ostanete u talase Radio Beograda 1. Sledi priča o Aleksandru Bloku, mini evergreen intervju sa Pavlom Aksentijevićem, osvrt na početke Petera Fremptona i britansku grupu The Hurt, portret pevačice Kim Carnes, američka serija Kodžak ili kako smo zavolili Telija Savalasa, poetski rukopis Ivana V. Lalića iz 76. Kamijev, Kaligula, premijerno sa Žerarom Filipom kao opomena epohi i evergreen muzika koju bira muzička urednica Nataša Mančić. Autor, urednik i voditelj Mirjana Blažić. Od 20.30 u okviru emisije Sportsko veče možete pratiti prenos fudbalske utakmice Holandija-Srbija. Vesti emitujemo u poluvremenu utakmice. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograd 1, emisija Male noćne priče. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Slobodan Maletić.
2: Dobar dan. U četvrtfinalu turnira u Pekingu Novak Đoković u ovim trenucima igra završnicu meča protiv Zvereva. Prvi set pripao je Zverevu 6-4, drugi Novaku istim rezultatom, a u trećem Novak vodi sa 5-4. Naša fudbalska reprezentacija nastavlja takmičenje u Ligi nacija utakmicom četvrtog kola protiv Holandije u Eindhovenu od 20:45. Na domaćoj sceni beležimo lep događaj na Adi Ciganliji, gde je održana ženska trka u organizaciji Beogradskog maratona sa oko 3000 učesnica. Na današnji dan 1945. osnovano je Jugoslovensko sportsko društvo Partizan, koje je proslavljao 81. rođendan. O svemu opširnije u ovom izdanju sportskog žurnala Beograda 1 do 16 časova.

0: Vladislave, više puta smo tokom razgovora pominjali MOSI, to su međuopštinske sportske igre, imaju više decenijsku tradiciju, a prilika je da saznamo nešto više o njima, kako su nastale.
1: MOSI igre su nastale na inicijativu prijepoljskih studenata 54. godine i u okviru njihove studentske nedelje se krenulo sa održavanjem fiskulturnog tromeča u Prijepolje, Priboj i Nova Varoš. Ovaj tromeč je ubrzo prerastao u sandžačke igre uz pridruživanje Pljevalja, Novog Pazara, Rudog, Višegrada, Rogatice i drugih. Potom i u međuopštinske omladinske sportske igre popularne MOSI sa učešćem čak i do 33 grada. Ovi susreti su naravno pobudili veliko interesovanje, te se došlo u situaciju da se organizatori koji su bili suočeni sa problemom smeštajnih kapaciteta, brojem kvalifikovanih sudija, medicinskih ekipa, resursima za ishranu i tako dalje, odbijali prijave mnogima od njih. E, tu je uočena i ta klica prilika za razvijanje i promociju ideje one o bratstvu i jedinstvu, i onda sve se uključila i šira društveno-politička zajednica. Pristupilo se izradi pravilnika igara i konstituisanju stalne konferencije gradova učesnika. Na tom fonu je kasnije i Bajina Bašta i Spasoje, kad su stekli ipak neke reference i uslove, bilo je moguće da se priključe MOSI igrama. Bajina Bašta je bila domaćin MOSI-a tri puta već, znači to je bila 86. 2002. i ove 2026. godine. Uvijek je organizacija MOSI igara bila prilika da se izgradi, zanovi i proširi, znači, sportska infrastruktura. Pogotovo je to bio slučaj te 86. godine, jer se u mnogim stvari počinjalo iz početka. Tada su urađeni i napravljeni novi tereni za male sportove, a postavljena i nova atletska tartan staza oko velikog fudbalskog terena. Međutim, treba napomenuti da je neprocjenjiv doprinos svemu urađenom dala i tadašnja hidroelektrana Bajina Bašta i posebno njen tadašnji direktor Petar Pero Sević, jer je godinu dana pre tih MOSI igara ovdje su održane igre zajednice elektroprivrede Srbije, te su mnoge stvari urađene i za tu manifestaciju. Čak je posebna pažnja posvećena i samom uređenju grada u okviru redovnih delatnosti, SIZ-a, komunalnih delatnosti. Uređeni su i osvežene fasade zgrada, obeležene ulice, saobraćajni i drugi znaci su zanovljeni, postavljeni.

sve tanji dani u brdima, sve bliže snegovi prilaze, a šume silaze, silaze u riđim i mrkim krdima u jezero, u oklevanje sopstvene slike što boji se sa nepoznatom da spoji se. Ko duhi dah u pevanje o slatkom strahu viđenog što neviđeno vraća se, o strasti koja plaća se groznicom neprevaziđenog. Godine, možda časovi pomiču te terazije, neznana mera na snazi je i još oklevaju tasovi. Pa jesmo li sabrali tegove, a šume u jezero silaze i sećanja se razilaze u svetlost, u strah, u snegove.

Jezero u jesen, sredinom novembra 76. i poetski rukopis Ivana V. Lalića.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini Savez nezavisnih socijaldemokrata proglasio je pobedu Željke Cvijanović za srpskog člana predsjedništva BiH i Sava Minića za predsjednika Republike Srpske. Prema preliminarnim rezultatima, na izborima za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. SNSD je osvojio najviše glasova na izborima za Narodnu skupštinu Srpske. Stranka Demokratske akcije trenutno je prva po broju osvojenih glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Testiranje železničke pruge Budimpešta-Beograd u uslovima saobraćaja sa maksimalnim opterećenjem uspešno je završeno, potvrdio je ministar saobraćaja Mađarske David Vitezi. Prema njegovim rečima, tokom testiranja stručnjaci su ispitali i različite scenarije poremećaja u saobraćaju i način njihovog rešavanja. Vitezi je naveo da će stručnjaci, domaći nadležni organi za saobraćaj i kompanija za kontrolu kvaliteta oceniti rezultate testiranja, ali i istakao kako je već moguće reći da je test protekao bez problema. Rusija nastavlja sa intenzivnim napadima na položaje u Ukrajini. Najavljuje da će se takve akcije nastaviti, a da su za to krivi potezi ukrajinskog predsjednika. Volodimir Zelenski poručuje da će njegova zemlja nastaviti da jača odbranu. O tome je razgovarao i sa nemačkim kancelarom Friedrichom Mercom, koji je nenajavljeno posjetio Kijev. Ukrajina i Nemačka potpisale su 15 sporazuma u ukupnoj vrijednosti od 8,5 milijardi evra. Zelenski je rekao i da je Ukrajina spremna da učestvuje u tehničkim trilateralnim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom. Iran je saopštio da su Sjedinjene Američke Države odgovorile na sedmodnevni plan Teherana, kao i da se taj odgovor trenutno razmatra. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči rekao je da Iran zadržava spremnost za druge scenarije, ukoliko napori za postizanje mira ne uspeju. U Ormuzskom oreuzu tanker je pogođen projektilom nepoznatog napadača. Posada je bezbedna. Američki nosač aviona George Bush uplovio je u tajlandsku luku Phuket sa oko 4800 članova posade, gdje će biti usidren posle višemesečne podrške američkim operacijama na Bliskom istoku. Fudbaleri Srbije izgubili su od Holandije sa 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija i još uvijek su bez jednog boda. Jedini gol za Orlove postigao je Mihajlo Cvetković. U drugom meču naše grupe, Grčka i Nemačka, odigrale su meč bez pogodaka. Novak Đoković se plasirao u polufinale turnira u Pekingu, pošto je pobedio dvostrukog ovogodišnjeg Grand Slam šampiona, Nemca Aleksandera Zvereva, sa 2-1. Novak će se od 13 časova za finale boriti protiv Rusa Danila Medvedeva. Vreme danas, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura minus 2 stepena, najviša 28, u Beogradu danas do 25 stepeni. Toliko u vestima prvog programa Radio Beograda.